Ja, her nøkka tja bøtten af fa, her nøkka tja ødlen af fa, og isen tja her som lurstar. Så det så døyligt av det tryggvandet, det så døyligt at ha funnet Jesus, funnet han trygglagan som